0: Tula tele kipya nenyora kajado neti jenga yenaro
1: eremaya
0: ashamu ye oisabeke yuokini maila pateni bo
2: maya yen FM.